0: Cuando grababais esto, ¿teníais algún tipo de esperanza de que 50 años después aún estuviésemos cantándolo?
1: Absolutamente ninguna, Íñigo, absolutamente ninguna. Tendríamos 18 o 20 años, nuestra locura era pasarlo, y seguimos pensando eso, pasarlo bien, y de paso que toda la gente que ganara no sé, seguir igual. Pero vamos, la aventura, nunca se piensa en eso, nunca, nunca, nunca. Pero poco a poco se va convirtiendo en tu vida y en lo mejor que te ha podido ocurrir.
0: Aunque sea atracando un estanco.
2: Voy a por él, no aguanto más con el bardeo y la recortada.
0: Joder, Yori, vaya tiempos, ¿eh?
1: Oye, que eso no fue un estanco y fue el atraco que le hicieron a mi mujer, que ahora es mi mujer, cuando trabajaba en una tienda, en una boutique. Joder. La llamé en ese momento por teléfono y le dije, ¿qué tal, cariño? Te voy a buscar. Me dijo, no te puedo atender, Johnny, me están atracando. Y de ahí viene la canción, tío.
2: Si eres pesado, me retiro. Por favor, no.
0: Bueno, estamos hablando con Johnny Burning porque tenéis en visita a Galicia. Va a ser en la Sala Capitol este sábado, en una sala preciosa, y un momento que va a ser muy especial porque estáis casi, casi estrenando ya y avanzando lo que va a ser vuestra celebración de 50 años de rock and roll, Johnny.
1: ¡Qué maravilla! Visitamos Santiago, visitamos la Capitol y visitamos la ciudad, macho, que siempre hablamos, bueno, del sitio donde vamos a tocar, de la gente, del rock. Pero tú sabes ese paseo por esa ciudad, tío, lo que significa para nosotros. Muy, muy, muy contentos de estar ahí arriba celebrando o soplando velas del 50 aniversario, quién me lo iba a decir, y con una banda de 7 músicos que yo, que vosotros, no me lo perdería porque creo que será inolvidable, chicos.
0: Pues va a ser un placer recibiros en Santiago. A los que nos están escuchando desde A Coruña, que se animen, ¿no? Que se venga para aquí el sábado.
1: Tenemos muchos burnianos y burnianas en Coruña, chicos. Vale. Yo no me lo perdería, de verdad. Estamos de cumpleaños con un trocito de tarta todos.
0: Pues nada, para repartir. Y esperemos que toque a poquito, porque eso significará que va mucha gente a la Sala Capitol este próximo sábado para disfrutar de Burning y esos 50 años, medio siglo de carrera en el rock and roll. Johnny, ha sido un verdadero placer y hasta un privilegio. Un saludo y que os vaya muy bien.
1: Ay, estupendo. Un gran abrazo, Íñigo, y a toda la gente de por ahí. Nos vemos allí en la Capitol. Seguro, seguro, inolvidable será. Abrazos a todos.
2: Siempre con problemas.
0: Vamos ya con asuntos relacionados con la Diputación de A Coruña.
3: A Deputación da Coruña, achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
0: Deputación da Coruña que celebra mañá pleno a partir das 12 do mediodía, no que se presenta unha moción conxunta entre Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego reclamando á Xunta de Galicia cuestións vencelladas co canon da auga. Agora que estamos en boa parte da provincia da Coruña e a pesar das chuvias desta mesma semana nunha situación de seca prolongada. Permitídeme que saude a Bernardo Fernández Piñeiro, que é voceiro do goberno da Deputación coruñesa. Que tal, Bernardo? Moi bo día. ¿Por qué esta moción conxunta, Bernardo?
4: Bueno, primero porque estamos ante un caso que poderíamos definir como de escapismo tributario e ao mesmo tempo de oscurantismo inversor. Escapismo tributario porque a Xunta de Galicia crea un imposto que é o canon da auga e nos obriga a recadar os concellos. Por lo tanto, os veciños, cando lle chega o recibo, a Xunta de Galicia non aparece por ningún lado. Nos recadamos e transferimos esos recursos á Xunta de Galicia. Supostamente este canon se creou para crear un fondo de redistribución de esos recursos para financiar obras hidráulicas, xa sexa de abastecementos de agua, captación, saneamentos, etc. A cuestión é que a Xunta, unha vez que recade esos recursos e van a ese fondo común, os reparte con un criterio totalmente discrecional. Non hai unhos criterios técnicos ni unhos criterios no punto de vista, bueno, pues da equidade, da transparencia que podamos coñecer para saber como se reparten. E, por lo tanto, non revirten en todos os concellos. E, ademais, temos comprobado que nunha porcentaxe moi elevada se invisten principalmente en concellos gobernados polo Partido Popular. Algo que nos parece moi injusto, porque saen dos petos dos veciños de todos os concellos de Galicia e, por lo tanto, o lógico é que revirtan algunha porcentaxe neses concellos. E aí a proposta que levamos a pleno, que o 50% do que se recada en cada municipio se reinvista ou se transfira a ese concello para investir en, como digo, infraestructuras hidráulicas.
0: É dicir, que non sexan os concellos os que recaden, que sexa a Xunta, pero que xa este establecido por lei ou por norma que a metade do que se recade en cada concello por ese canon da auga, cesa directamente xestionado despois ou transferido ao concello.
4: Efectivamente, e o 50% restante que se redistribúa nun exercicio de solidaridade territorial co resto de concellos que poden ter máis dificultades económicas ou que son máis pequenos e que non poidan garantir ese tipo de infraestructuras con recursos propios. Nos parece que é o máis xusto, e eu pregúntolle ao presidente da Xunta que lle parecería se o Estado, con todo o que recada en Galicia, pois, por exemplo, lle transferir a Aragón, e a Galicia non lle entregara nada. Pues estaría poniendo barro no freo, como lógicamente sería xusto e normal. Bueno, pues non estamos a pedir o mesmo, que o que se recada nos concellos nunha porcentaxe queden esos concellos e logo lógicamente, pues que o resto vaya, como digo, ese fondo de solidaridade territorial, pero que non pode ser que non saibamos que recursos se recadan en cada municipio, cal son os criterios de reparto, onde se gastan, como se gastan, e ademais nos consta que hai unha negativa de Augas de Galicia, da Consellería Xunta de Galicia, para trasladar esa información, porque foi preguntada sobre a mesma no Parlamento de Galicia e se negaron a dar eses datos.
0: Velaí que pidades, sí, en esa mesma moción, Bernardo, que a Xunta publica anualmente un informe detallado por concello, no que se diga a cantidade que se recada en cada concello, se teña unha idea exacta de canto se está a mover con este canon da auga.
4: Efectivamente, e que ademais, en aplicación da Lei de Transparencia, esa información poida ser consultada. Do mesmo caso que no meu concello, que son alcalde, os impostos que se recadan, calquera veciño pode saber canto se recada, en que conceptos e canto son os pagadores. Bueno, pues neste caso estamos a pedir o mesmo. E despois, eses criterios, como digo, de investimento, que non pode ser que sea totalmente discrecionais e con un marcado carácter político que está facendo a Xunta Galicia. Poñera onte como exemplo o Concello de Boiro. Levan millóns de euros recadados nos últimos anos e non houve ningún céntimo en investimentos. Ou o Concello de Leiros, en 10 anos, ningún céntimo para este tipo de investimentos, a pesar de los millóns que levan recadados a Aguas de Galicia. Non nos parece xusto e, ademais, como digo, noutras relacións entre administracións públicas, neste caso autonómico e Estado, non funciona así e nadie admitiría nin consentiría que funcionase así. Por lo tanto, que dicimos a Xunta de Galicia que, bueno, pues que aplique aos concellos aquelo que eles exixen aos demais.
0: Tendo ou sendo unha moción conxunta entre BNG e PSDG, vais a ir adiante mañá na sesión plenaria da Deputación da Coruña. Esta moción vai servir de base para a Deputación para poñerse en contacto coa Xunta e con Augas de Galicia?
4: Sí, no, lógicamente, dese acordo se lle vai dar traslado a Augas de Galicia e a Xunta de Galicia. É verdade que é unha cuestión que levamos anos demandando e que, por parte da Xunta de Galicia, non se está a atender. Seguimos na mesma situación, dunha total, bueno, pois indiferencia ante o que nos parece un auténtico escándalo e unha utilización vergoñenta dos recursos que saen dos petos de todos os cidadáns de todos os concellos de Galicia. Por lo tanto, a cidadanía ten dereito a que, independentemente de por quen vote nunhas eleccións municipais que o fan en liberdade nun sistema democrático como o noso, os recursos que saen dos seus impostos se reinvistan na mellora das infraestructuras, da calidade de vida do seu entorno nos seus concellos. Non pode haber unha administración que, porque non teñan votado polo seu partido político, e esnegue aquilo que sae do seu esforzo traballando día a día para pagar eses impostos.
0: Bernardo Fernández Piñeiro, voceiro do Goberno da Deputación da Coruña. Graciñas por ter falado con nos, Bernardo.
4: Moitas gracias a vos, unha aperta.
3: Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
0: Sigue el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa.